Uya, parkan kata hiebo, ko abo ye jata niya, atompe ba jata abo, abo ye konam son kenya, kese na gopu o, abo ye kanzindu ya, asandu du sang obo, ko abo ya dama hina ya, nenyu gurun kiebo, abo ye sa chala ya, nenyu tanyi mabo, Apo ye kolingeria, ponga danga ngobo, apo ye mahinaya, ayer nyuronte sibo, apo ye kosachaniya, kamkunde nimi ebo, apo ye potanoya, apo tabuja ebo, apo ye kokatilaya, shotsendati ebo, apo ye ndulolaya, Nacha na jargibo, apo ye kondulonria, paming toto yebo, apo ye musonaya, apayami daebo, apo komi katilaya, nayami ronavo, apo ye todiuseya, atonane todiubo, apo ye komusonria, nemen la tiandrobo, apo ye. Yami tartarabo, apo ye ko tubime ya, angatanan dongo, apo ye si depe ya, agopo bonjonane, apo ye ko tondese ya, kore mungubo, apo ye habache ya, chuli ma dake shibo, ko apo ye da kutamla ya, setundu la dubo, apo ye Niya, chuli tundu zidubo, apo ya ko dugdo niya, tutalo lengibo, apo ye limane ya, lo libi yulabo, apo ye ko yamuse ya, le kudu gisabo, apo ye ko alaya, aton sargi kolobo, apo ye ko kolmuse ya, kodo samedabo, apo ye paye pugo otok de le nyu rombo apo ye ko shaderia pati do shengi ebo apo ye nyu rombia apo go te to bi ebo apo ye ko nyu rombia to ga tan shengi ebo apo ye nyu rombia alam song sa bo Apo ye ko shoshi uya, servo se tambo, apo ye kaban uya, rinshen yu jirbo, apo ye ko tocham jiya, dokun takyebo, apo ye laki jugo, tutalo nyurongi, apo ye ko melele ya, azemungubo, apo ye hambashi ya, ndapana.